kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.